0: ήταν έτσι, είναι να με ήταν από εμβολία, ποτέ ο κατώ.
1: Ro ro te ke ke te mai te ke ke te te ora mai te ora he manu whakaro mo te pua te manu nei a te tō rea. Tō rea i te tō rea tai kō he te te mai o ngutu ko tū ki taha mawi koro mo ki taha katau. E tū nungi e tū rawe a whakaho tū nuku whakaho tū rangi. Te riki nui kui ni ngā wai hono i te pō. E kāka hu tēnei nō mata mata hua ngā Hawaii. I te hī poki a koe. I te tiaki a koe. I te manaaki a koe. I roto yo hi koe ngai a koe noho nei, e tū nei hei ariki. Ko koe tēnei kā puta nei ki te taha tika ki te taha wātea, ki te whai au ki te ao marama, ka tūturu e rangi, ka tūturu e papa whakamāwa ki a tīna.
2: Tīna!
1: Aumie, hui e!

mata. Pare de mai de manu. Rere mai de manu. Ki savai. Rere mai de manu. Ki manono, apolima. Ki upolu. Rere mai te manu. Ki tutuila. Ki manua. Seu le manu. Kangai. Ile ngalu. Tui manua e, kui mangua e. Kui akua e, kui akua e. Kui ana e, kui ana e. Ngā koe kele, ngā koe kele. Vai kamaswali e, vai kamaswali e. Kui mangua e, kui mangua e. Māli e toa e, māli e toa e.